siatu taku mahoro kaya waru hoki hoko e hinata mau e putu kalere mo putu hipalau lakamai lakamai lakamai kita tau hoa mo baku fakaosi kaya hola hene au hau i te bahaloa ka honahara